सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा अथ वार्ताः संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकम् 26 पारितम् लोकसभया एतद् ह्यः अनुमोदितम् राज्यसभया च सोमवासरे एव पारितम् विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति धनदाने विलम्बनस्य निवारणम् विवादसमाधानस्य च सरलीकरणम् अस्य विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येकः केन्द्रीयसार्वजनिकक्षेत्रोपक्रमः